0: častejšie a sa potkávame. No to je jedno, chcel som povedať jedno slovo, ale po česky to znie inak. To je jedno, môžeme ísť ďalej.
1: Vydání Terezky doprovodí taky nějaké křty koncertní, ano, budete mít celou šňůru koncertů. Můžeme třeba prozradit aspoň to, kdy proběhnou ty křty konkrétně a kde?
0: Ako nebudu to křty úplně, lebo nejsme úplně fanoušci toho, ale budou to koncerty, kdy vlastně odprezentujeme vlastně ten album a zahráme ho. Takže to bude 22. v Bratislave, to bude náš prvý koncert vlastne a začiatok...
1: Října.
0: Októbra.
1: Října.
0: 22. Rína bude štart našeho turné a potom budeme hrať 23. deň na to v Brne a vo Flede mám hovoriť aj kde? Kde to bude?
1: Pokud asi, tě to vyskočí v hlavě,
0: tak... Tak mám to vyskočené.
1: No tak, můžeš.
0: A v Bratislave budeme hrať koncert, ktorý bude špeciálny, lebo budeme hrať v takej venue, kde není to úplne bežné na naše pomery hrať. Takže to bude také, sa to volá, že Stars Auditorium a je to vlastne také festivalové šapito, kde vlastne...
1: A venku nebo vevnitř?
0: Vo vnútri práve. To je cirkus, stan a veľká kapacita a neviem, ideme skúsiť proste robiť niečo iné. A tak, Brne, potom 23. rína Brne zahráme koncert vo Flede a potom 29. alebo 30. 29. alebo 30. je Fountains DC, ale nechcem im robiť reklamu.
1: To je v pořádku, my Fountains DC máme rádi na Radio Wave a hrajeme je, takže to je v pořádku.
0: No. My tiež máme radi, pôjdem na koncert, ale nech ľudia dojdú na náš koncert, lebo deň od seba sú tie koncerty. Takže potom budeme hrať v Arche. Archa Plus.
1: Takže veľké koncerty a pak 100% sledovať sociální sítě.
0: Samozrejme. A to sú akože tie najväčšie, alebo tie, ale nechcem im dávať taký fokus, lebo neznamenajú, že sú najdôležitejšie tie koncerty, lebo aj samozrejme nejakých 15 koncertov tam bude počas toho túr a pôjdeme do Lučenca, môjho rodného mesta.
1: Takže splnený sen.
0: Práve, mega. A veľmi sa na to teším, lebo vždy som chcel hrať v Lučenci koncert. A teraz už pomaly mám 25 rokov a chcem už zahrať doma a môžem zahrať doma po 35 rokoch, čo som na tom svete, môžem zahrať konečne doma v Lučenci. Takže to sa snažím povedať, že sú ďalšie koncerty, ktoré sú dôležité. A takisto zahráme v Prešove, takisto zahráme v Košice, takisto zahráme v Trenčíne, v Žiline, v Prievidzi prvýkrát. Proste sú, takže tak.
1: Takže tak. No a my si dneska pustíme ukázku, takový edit vaší nové skladby, jak už jsem zmiňovala, Radikalizácia mládeže, už za malinkatý okamžik. Paťo, naď na skok ve studiu Rádia Wave, když už je teď taky pražský. Moc ti děkuju za návštěvu, měj se hezky, pa.